0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru

Dragi naši, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. Tačno je 7 sati i 7 minut. Do 8 slušamo se.

Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 7 sati i 46 minut. Vrijeme je da pogledamo i na današnji kalendar. Danas je subota 12. septembar 2026. godine. Po takvimu danas je prvi Rebiul Ahir 1448. hidžreske godine. Po pravoslavnom kalendaru danas je 30. august. Sunce je izašlo u 6 sati i 12 minuta, zalazi u 19 sati i 7 minuta. Dan traje tačno 12 sati i 55 minuta.

Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoca građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 12. septembar. Atinjani su kod maratona na današnji dan 490. godine prije nove ere pobjedili 10 puta brojniju vojsku perzijskog cara Darija. Vijest o pobjedi u Atini je donio glasnik Fidipidis, pošto je pretrčao 40 km i potom umro od premora. Po tom događaju nazvana je najduža trka u atletici. Na današnji dan 1683. godine poljski kralj Jan III. Sobieski potukao je tursku vojsku i razbio dvomjesečnu drugu opsadu Beča, čime je spriječen prodor Turske u srednju Evropu. 12. septembra 1913. godine rođen je američki atletičar Jesse Owens, koji je osvojio 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine. To je naljutilo Adolfa Hitlera, koji je napustio ložu kako bi izbjegao da se rukuje sa njim zato što je crnac. Tražeći izgubljenog psa, grupa tinejdžera je na današnji dan 1940. godine otkrila pećinu Lesko kod mjesta Montignac u Dordigni u Francuskoj, čuveni arheološki lokalitet sa crtežima iz paleolita. 1970. godine na današnji dan palestinski otmičari su u Jordanu miniranjem uništili 3 aviona, oteta 6 dana ranije posle polijetanja iz Njujorka ka Evropi. Prethodno su oslobodili putnike u zamjenu za palestinske zatvorenike, među kojima i za otmičarku 4. aviona Leilu Khaled. U vojnom puču pod vodstvom generala Kenana Evrena u Turskoj je oborena vlada Sulejmana Demirela na današnji dan 1980. godine. Na današnji dan 1995. godine snage hrvatske vojske u snažnoj ofanzivi zauzele su Šipovo od srpskih snaga. 12. septembra 2001. godine bosanski Srbi Duško Sikirica i Damir Došen osuđeni su pred Haškim tribunalom za zločine protiv čovječnosti koje su počinili kao komandiri u logoru Keratern kod Prijedora nad zatočenim Bošnjacima. Sikirica je osuđen na 15, a Došen na 5 godina zatvora. Američki country muzičar John Cash, čovjek u crnom, umro je na današnji dan 2003. godine. Tokom 50-godišnje karijere najviše je pjevao o rudarima, nadničarima, osuđenicima i kaubojima. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili 12. septembar. 8 sati i 54 minut.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaxe niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji: zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121-035-599-537 i 062-938-268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035-597-013. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 13 sati i 10 minuta.

0: letiš.
1: EPS Laštro Stiropor -10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

Ana Bekuta u nastavku Imam jedan život, naručena muzička želja bez poruke. 11 je sati i 14 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
1: Kad te vidim, ja ozdravim Miloš Bojanić. Naručena muzička želja bez poruke.
2: Uvijek sa vama i uz vas.

0: Žena u crnom, ovo je Ljuba Lukić.
1: Ko crna zemlja.
0: Naručena muzička želja bez poruke.
1: U lošoj krčmi sedim sa bolom, kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva. Kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva.

Nastavljamo dalje, još jedna grupa koju ćemo predstaviti u nastavku nosi naziv Mizar, također jedan od uspješnih makedonskih i bivših jugoslavenskih rock grupa. Osnovani su 1981. godine u Skoplju, smatraju se jednim od pionira i najvažnijih predstavnika dark wave, gostkog roka i post-punka na prostorima bivše Jugoslavije. Poznati su i miješanjem rock zvuka sa tradicionalnim makedonskim folklorom i vizantijskom duhovnom muzikom, a ime su dobili po arapskom nazivu za zvijezdu vodilju. Bend su u Skoplju formirali gitarist Gorazd Čapovski, basist Valentin Zabjakin i bubnjar Panta Džambazovski. Dolaskom pjevača Gorana Tanevskog 1985. godine počinje njihov najslavniji period, a 1988. izdaju kultni istoimeni debitanski album za slovenski Helidon, na kojem se našla i obrada makedonske narodne pjesme Zajdi Zajdi pod nazivom Zlatno sunce. Raspali su se početkom 1990. godina, međutim, okupljaju se ponovo nekoliko godina kasnije, tačnije 2003. godine, te kroz različite postave i faze objavljuju vrlo uspješne albume. Jedini stalni član i pokretač benda kroz cijelu njegovu historiju jeste gitarist Gorazd Čapovski.

Nastavljamo dalje uz pop rock leksikon. Grupa Area, poznat je makedonski rock band osnovan 1991. godine u Gostivaru. Prepoznatljivi su po specifičnom rock zvuku i snažnom vokalu pjevačice Ružice Miloševske Brčioske, a tokom više od tri decenije postojanja postali su jedan od najvažnijih imena makedonske rock scene. Grupa je osnovana 1991. godine, a već 1992. prijavljuju se na Skopje Pop Rock Fest, gdje osvajaju prvu nagradu žirija. Ta pobjeda omogućila im je snimanje debitantskog albuma Slučajno, koji je proglašen najboljim debitantskim albumom godine u Makedoniji. Nakon intenzivnih turneja, bend je 1994. godine otišao na dužu pauzu, a na scenu se triumfalno vraćaju 99. potpisivanjem ugovora sa poznatom kućom Avalon. Tokom karijere izdali su 7 studijskih albuma, više su puta punili velike dvorane poput Skopskog sajma i univerzalne sale u Skoplju, te amfiteatre u Ohridu i Bitoli. I danas su koncertno aktivni, a novosti o nastupima redovno objavljuju na svojoj službenoj stranici.

posljednja grupa o kojoj ćemo govoriti, Feng Shui. Muzički je kolektiv i bend osnovan 2010. godine u Skoplju, u Sjevernoj Makedoniji, poznat po jedinstvenom zvuku koji vješto spaja funk, rock, soul, indie i suvremenu i savremenu elektroniku, zbog čega ih je teško svrstati u samo jedan žanr. Bend je počeo kao tinejdžerski eksperiment sa različitim stilovima u želji da stvore zvuk koji im nedostaje na sceni. Brzo su privukli pažnju energičnim nastupima i beskompromisnim guranjem granica moderne makedonske i regionalne scene. Iako kroz bend prolazi širi krug saradnika i muzičara, jezgru i trenutačnu postavu na nastupima uživo čine Luka Georgijevski kao vokal, gitar i klavir, Mihajl Namčev Miki, bas gitara, klavir i vokal, i Martina Barakoska koja svira bubnjeve. Ova grupa danas je poznata kao jedna od najinovativnijih sastava na Balkanu. Bili su finalisti prestižne nagrade Hemi Music Awards 2021. i 2023. godine, te redovno nastupaju na velikim regionalnim i evropskim festivalima, kao što su Ment Ljubljana i Gradić Fest.

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla raspisao je javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz puno radno vrijeme i obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Konkurs je raspisan za prijem 5 izvršilaca na poziciji ordinirajućeg doktora u timu porodične medicine, odjeljenje u sjedištu s ambulantama, služba opšte porodične medicine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu. Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje kao i na web stranicama javne ustanove službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Doma zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. Iz Doma zdravlja navode da se neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće uzimati u razmatranje. Više informacija o detaljima konkursa i prijavi možete pronaći na zvaničnoj web stranici ove ustanove.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Firma Galaxa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine slijedi u 15 sati i 45 minuta.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
4: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
5: Reklame.

Frekvencije Radija Glas 13, 14 sati i 9 minuta u toku. Dalje nastavljamo sa željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BK Telekom, HT, Ronet i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke iznosi marku i 20 plus PDV.

0: poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane me.

Popodnevni program Radija Glas 3 15 je sati i 30 minuta u toku, Himzo polovina, u nastavku našeg programa, a nakon ove sevdalinke Radio Oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti. Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo još jedan radio oglasnik, naredni na programu od 18 sati i 10 minuta.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 12. septembar. Atinjani su kod maratona na današnji dan 490. godine prije nove ere pobjedili 10 puta brojniju vojsku perzijskog cara Darija. Vijest o pobjedi u Atini je donio glasnik Fidipidis, pošto je pretrčao 40 km i potom umro od premora. Po tom događaju nazvana je najduža trka u atletici. Na današnji dan 1683. godine poljski kralj Jan III. Sobieski potukao je tursku vojsku i razbio dvomjesečnu drugu opsadu Beča, čime je spriječen prodor Turske u srednju Evropu. 12. septembra 1913. godine rođen je američki atletičar Jesse Owens, koji je osvojio 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine. To je naljutilo Adolfa Hitlera, koji je napustio ložu kako bi izbjegao da se rukuje sa njim zato što je crnac. Tražeći izgubljenog psa, grupa tinejdžera je na današnji dan 1940. godine otkrila pećinu Lesko kod mjesta Montignac u Dordigni u Francuskoj, čuveni arheološki lokalitet sa crtežima iz paleolita. 1970. godine na današnji dan palestinski otmičari su u Jordanu miniranjem uništili 3 aviona, oteta 6 dana ranije posle polijetanja iz Njujorka ka Evropi. Prethodno su oslobodili putnike u zamjenu za palestinske zatvorenike, među kojima i za otmičarku 4. aviona Leilu Khaled. U vojnom puču pod vodstvom generala Kenana Evrena u Turskoj je oborena vlada Sulejmana Demirela na današnji dan 1980. godine. Na današnji dan 1995. godine snage hrvatske vojske u snažnoj ofanzivi zauzele su Šipovo od srpskih snaga. 12. septembra 2001. godine bosanski Srbi Duško Sikirica i Damir Došen osuđeni su pred Haškim tribunalom za zločine protiv čovječnosti koje su počinili kao komandiri u logoru Keraterm kod Prijedora nad zatočenim Bošnjacima. Sikirica je osuđen na 15, a Došen na 5 godina zatvora. Američki country muzičar John Cash, čovjek u crnom, umro je na današnji dan 2003. godine. Tokom 50-godišnje karijere najviše je pjevao o rudarima, nadničarima, osuđenicima i kaubojima. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Na frekvencijama ste Radija Glas Drine, 17 sati i 9 minuta u toku. Mi dalje nastavljamo sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke je marku i 20 plus PDV.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18 sati 18 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlazi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čini kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.